ci jogut ngeen xamne ci mata di doomu adama la in urid illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa benen ak jam man ngeen way di top seen programme Assama Dia TV fi ba magal ga inshallah ba cérémonie officielle wa assalamu alaykum.